Splendor paterne gloriae, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, micansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriae, patrem potenti.

Casus secundet asperos, donet gerenti gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat. Christusque nobis sit cibus, potusque noster sit fides, letibibamus sobriam, ebrietatem spiritus. Letus dies hic transeat, pudor sit ut tiluculum, fides velut merities, crepusculum mens nesciat.

Grace, ut ope misericordiae tu ad uti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas,